Яка є народна тріска? Степоні? Я сам і все слышу, Степоні, це? Роланд Грабов, екс.